0: Farsisin dekalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya məni səsləsə və ələm havaslasa bin tək məni bəsləsə olmaz öz babam tərki. Baxçanınca tut versə yüz levin zümbut versə bin tək mənə süt versə olmaz öz nənəm tərki. Bu dünya mənə malsa sərvəti mənə qalsa yüz yoldaş yanım alsa olmaz qardaşım tərki. Dünya mənə baş desə gözdən verirəm yaş desə 50 qız qardaş desə olmaz öz bazım tərki. Tarixim obam desə etdiğim tobam desə bin bala babam desə olmaz öz balam tərki. Baba dən aldım quşçu baba dən aldım İgidlik, qıriyyətlilik igid babadan aldın. Nənədən aldın, gənə nənədən aldın, hənənatlıq dərsini hənin nənədən aldın. Sil gözümdən yaşı gəl, söndür bu ataşı gəl, məni yalqız bıraxma, gövlümün yoldaşı gəl, sənsiz haram olubdu, mənə bayram aşı gəl, o ilbaşı gəlmədi, varıq bu ilbaşı gəl. Dam düşər daşı qalı, göz yatar yaşı qalı, bir əziz gözdən içsə qəlbdə ataşı qalı. Yar gidər dadı qalı, dadı fəryadı qalı, İgid adam ölsə də tarixdə adı qalı. Yar yeti rəsmi qaldı, rəsimdə ismi qaldı. Özü aşırət gülüydü, mən nə edim xısmı qaldı. Yar yeti adı qaldı, bizdə fəryadı qaldı. Nə gənclikdən bir umut, nə aşqın dadı qaldı. Yar yeti sözü qaldı, ataşı közü qaldı. Allah intiqam alsın, ardımca gözü qaldı. Baxın mənə nə etdilər, məni qoyub getdilər, bunca eyliqə qarşı nə xarablıq etdilər, yevuldan sevdiğimi yada gəlin etdilər. Bir qazandan gölə sal, bir qaz anan, bir vaxt yeddi qonşu aş yerdi bir qazandan. Qazanandan, yapcınan, qazan annan, qazan annan, yapcınan, qazan annan, bir əkməkin qədrini sor əkmək qazanandan. Qazanı gör, ot üstə qazanı gör, ruhalan yanımdadır, get türbə qazanı gör. Qazan adam, yapır qazan adam, para hər şey qazanı. İgid ol qazanadan, qazanı, su doldurdum qazanı, gəlmişəm göl başına, sona hanı, qazanı, kumarçılar içində bəs varalan qazanı. Bir quş saldım havaya, baxın qaldım navaya, ələmə darman idim, ehtəc oldum davaya, bir dənizdə üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tüməni, dolandım yüz tüməni, bu dəniz o dənizdi, çıboğdu yüz tüməni. Qəmə məni, sən saldın qəmə məni, süd dadın hardan alsın əzəldən qəmə məni. Yara qəmi, tanımaz yara qəmi, yara qəmi, tanımaz yar ağamı. Neçə ildi bitmir gövlümün yara qanı. Gəlib al, bazara mal, gəlib al. Gəlib al, bazara mal, gəlib al. Güzel var konuşanda dudağından gəlib al. Bal alı, balı sevən, balalı. Bir zaman əryan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikdə balasızlar. Balalılar çaş qalıb, ağlır balasızlar. Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi. Qəlanın toz torpağı, cüt qəhvanı kör etdi. Qalada top qapı var, orada güzel yapı var. Bir kimseye mal olmaz, cebimizde tapı var. Sevdim vefalı beşer, zamanın gören saşar. Her kalaya bakandan gözümün yaşı coşar. İnşallah kalaliler döner kalada yaşar. Kaladan atın. Endi kaladan atın, istirəm qam üzündən, zalımların üzündən özüm kaladan.
2: Yurt hasreti çekenlerin sesi, Yurt FM.

0: Horsis'inde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya məni səsləsə və aləm havaslasa bin tək məni bəsləsə olmaz öz babam tərki. Baxçanınca tut versə yüz levin zümbut versə bin tək mənə süt versə olmaz öz nənəm tərki. Bu dünya mənə malsa sərvəti mənə qalsa yüz yoldaş yanım alsa olmaz qardaşım tərki. Dünya mənə baş desə gözdən verirəm yaş desə 50 qız qardaş desə olmaz öz bazım tərki. Tarixim obam desə etdiğim tobam desə bin bala babam desə olmaz öz balam tərki. Babadan aldım quşçu baba dən aldım igidlik qıryatlılık igid babadan aldım nənədən aldım gene nənədən aldım hananatlıq dərsini hənin nənədən sil gözümdən yaşı gəl söndür bu ataşı gəl məni yalğız buraxma gövlü məni yoldaşı gəl sənsiz haram olubdu mənə bayram aşı gəl o ilbaşı gəlmədi varıq bu ilbaşı gəl dam düşər daşı qalı göz yatar yaşı qalı bir aziz gözdən içsə qəlbdə ataşı qalı yar gedər dadı qalı dadı fəryadı qalı.
2: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.